0: Room FM i Media Servis.
1: Žestoki napadi na istoku Europe i Bliskom istoku. Trump uvjeren da se bliži kraj rata. Oporba ponovno kritizirala vladine antiinflacijske mjere. U Zagrebu povorka ponosa i Antunovskih od mladih okupili tisuće građana. Vatreni završili riječke pripreme i spremni su za Sloveniju.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ukrajina je izvela nove dalekometne napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Ruske vlasti tvrde da su srušili 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Petersburga, domaćina velikog investicijskog foruma. Na Bliskom istoku napade su razmijenili Iran i SAD, čiji je predsjednik Trump još uvijek uvjeren u skorašnji završetak rata.
2: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broje ljudske žrtve, obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio. Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Ankoridžu. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski, poručivši da je razočaran. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. U noći s petka na subotu nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje i to nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao i da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je: morali smo uništiti nuklearno oružje. Gotovo smo to i završili. Završit ćemo to na ovaj ili na onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškome načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe Mohsen Rezei, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodao je da bi ako Amerikanci nastave s rat, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, tjesnaca Bab el-Mandeb sve do Crvenog i Sredozemnog mora. Papa Lav XIV. Stigao je u Španjolsku u jednotjedni apostolski posjet. Prvi je to posjet pape toj zemlje nakon punih 15 godina. Nakon ceremonije dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu te susreta sa španjolskim kraljem i kraljicom, održalo se molitveno bdjenje s mladima. Osim Madrida, papa će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Na letu iz Rima prema Madridu poručio je kako svijetu želi dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Media Servis Vijesti plus.
1: SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija, ovog puta u Varaždinu. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručuje kako se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
3: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika.
1: Stranka Možemo kritizirala je vladinu odluku o zamrzavanju pojedinih socijalnih naknada, kao i nove namete za obrtnike. Marin Živković.
4: Prije 10 dana smo u Saboru raspravljali o tome kako ćemo obrtnike rasteretiti, da oni plate manje doprinosa svoje komore. Dan poslije, vlada izlazi sa mjerama gdje ponovno opterećujete obrtnike koji žive od svoga rada i kojima sada stavlja namete koji su puno veći nego što su bili.
1: 11. vladin paket antiinflacijskih mjera oštro je kritizirao i MOST-ov Miro Bulj. U Splitu je upozorio na nove porezne i druge namete koji, kako tvrdi, dodatno opterećuju obrtnike, poduzetnike i građane.
5: Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga, gdje će se povećati inflacija. Njegov udar je izravan u najmanje. Umjesto da oporezuje strane banke, multinacionalne trgovački lanci, energetske strane investitore koji muzu novac, svi ćete na računima, kroz naknade za obnovljive izvore, strane teleoperatere koji imaju najveću dobit u Hrvatskoj, 42%.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Pod geslom Korak po korak iskorak u Zagrebu je organizirana povorka ponosa koja je okupila brojne građane i aktiviste, ali i javne te političke osobe. Obilježava četvrt stoljeća organiziranog okupljanja i borbe za prava, vidljivost i ravnopravnost LGBTIQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, ali ističu današnja postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren. Među njima puna jednakost obitelji istospolnih partnera, te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Zagreb Pride središnji je događaj mjeseca ponosa koji traje do iduće subote. Tisuće vjernika okupile su se na 8. po redu Antunovskom hodu mladih u Zagrebu, koji je ove godine prema Svetom Duhu krenuo iz Dubrave. Ovogodišnje geslo je "Ako imaš Boga, imaš sve", o čemu je u intervju Medija servisa ranije govorio Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja.
6: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći, ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kažu poslanci, ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nova epizoda AI Central Point emisije donosi temu o umjetnoj inteligenciji i turizmu, odnosno projektima koji se trenutno implementiraju. Je li turistička industrija spremna za umjetnu inteligenciju? Je li sektor dovoljno dobro digitaliziran? Kako AI može pomoći hotelima da povećaju svoje prihode? Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja u razgovoru sa zanimljivim gostima doznao je AI edukator Aco Momčilović.
2: Umjetna inteligencija, istaknuto je u emisiji AI Central Point, dolazi kao vrhunac već postojeće digitalizacije. No, je li turistički sektor spreman za umjetnu inteligenciju? Odgovor su ponudili direktor prodaje u AI startupu Luka Miškić te direktor softverske tvrtke Goran Mrvoš.
7: To je industrija koja je doslovno jako puno praćena i sa podacima i gdje se u principu sve mjeri i broj noćenja i broj gosti i sve ostalo, tako da mislim svaka industrija koja ima jako puno podataka i posebno strukturiranih da može jako puno profitirati od primjene umjetne inteligencije.
8: Ono što je na ovaj val AI donaša, da ostali zaposlenici u kompanijama mogu imati AI asistente, mogu raditi svoje procese puno brže i efikasnije.
2: Ipak Miškić ističe da je njegovo iskustvo pokazalo da firme nisu očekivale tako brzi rast umjetne inteligencije.
7: Da niko nema dovoljno dobro pripremljene podatke da može automatski krenuti raditi s njima. S kim god mi radimo, uvijek prođe neki period i onda prilagođavamo sve te podatke koje imaju da AI može efikasno raditi na njima.
2: Gosti su se osvrnuli i na mogućnosti AI-a da pomogne velikim hotelskim lancima povećati prihode. Mrvoš je poručio.
8: Može stvoriti da onaj proces analize gdje imamo rupe u popunjenosti, kako da napravimo posebnu ponudu, kako da je plasiramo i prema kojim gostima. Taj proces u marketingu i prodaji danas može biti automatiziran.
2: AI uvelike može pomoći i turistima, pojasnio je Miškić.
7: Kad to dođe do agentskog personaliziranog AI-a, gdje će agent već poznavati šta ja volim, koje stvari volim, ne volim, šta volim jesti, u kakvim hotelima volim odsjedati, koje su stvari koje mene inače interesiraju, mislim da tu onda dolazimo do totalnog nekog novog načina pristupa i dolasku destinacije, istraživanju šta želimo vidjeti.
2: Nadovezao se Mrvoš.
8: Današnji gosti već dolaze sa uz pomoć agenata ovih osobnih koji imaju na svojim mobitelima na vodišnji i sada je važno da u tom kanalu prodaje tima AI asistentima damo čim više informacija da oni mogu složiti ponudu za tog čovjeka. Ne?
2: No, ljudski će kontakt, složni su Miškić i Mrvoš, u nekim segmentima ostati neizostavan.
7: Mislim da svakako ono u samom dolasku u destinaciju, mislim da maknut ćemo sve te repetitivne zadatke sa ljudi i ljudi će se fokusirati da pruža što bolje iskustvo gostu u destinaciji. Mislim da to onda totalno povećava experience svakog tog turista turista koji dođe tu.
8: Ali lakše reći, dalje treba tražiti ljudski dodir i čovjeka. Mi kao destinacija želimo ići u tom smjeru i mislim da je to onda dobro da razumijemo da je AI u biti pomaže ljudima da imaju više vremena za druge ljude.
2: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Festival animiranog filma poznati Anima Fest počinje 8. i trajaće do 13. lipnja. Filmovi će se prikazivati na više zagrebačkih lokacija, u kinu SC Kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti. U 6 dana posjetitelji će i ove godine uživati u najboljim svjetskim animiranim filmovima. Dio njih biće prikazan u natjecateljskom, a ostatak u zanimljivim popratnim programima. Organizatori festivala u razgovoru za Media Servis istaknuli su što bi izdvojili iz opširnog ovogodišnjeg repertoara.
9: Na ovogodišnji festival za 5 natjecateljskih kategorija pristiglo je rekordnih 2100 prijava iz više od 95 zemalja, govori umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
10: Bio je jedan intenzivan proces selekcije i izabrali smo što smo izabrali, jedan vrlo široka lepeza raznih stilova, kako filmovi nalaze iz različitih dijelova svijeta i ljudi koje produciraju na različite načine, tako to je jedan vrlo raznolik program.
9: Ukupno 300 filmova bit će prikazano na ovogodišnjem Anima Festu, ističe.
10: Od kojih su znači jedan dio u natjecanju u kratkometražnom međunarodnom 37 filmova, u studentskom isto 37 filmova, u hrvatskom 19 filmova, u dugometražnom 8 filmova.
9: Tu su i razni drugi popratni programi, među kojima se ističe retrospektiva ovogodišnje dobitnice nagrade za životno djelo, Joanne Quinn.
10: Jedna vrlo poznata i sjajna animatorica i sjajna predavačica, njena retrospektiva, isto tako i predavanje na koje bi pozvao ljude, jer ona je baš je, malo je ovaj stand-up komedi, način na koji komunicira s publikom. Pa su tu i Marko Mesurić od domaćih autora, imamo recimo tematski program koji je posvećen muzici u animaciji koji se sastoji od 6 dijelova, recimo jazz u animaciji ili klasična muzika u animaciji ili musicali.
9: Queen je za Zagreb izabrala 40 svojih dijela, pojašnjava producentica festivala Mateja Milić.
11: Ona je inače fantastična crtačica, to će vidjeti svi koji posjete izložbu, koja je zapravo nam, kroz to će nam pokazati kako nastaju njeni filmovi. Jel? I projekcije njenih filmova događat će se naravno i na jednom od zidova galerije.
9: Po 8. put zaredom održat će se izložba Behind the Scenes ili Iza kulisa,
11: koji ilustriraju proces nastanka filmova autora koji su odabrani za kratkometražno i za studentsko natjecanje. Tako će ovi iz velikog natjecanja kratkometražnog filma biti predstavljeni u galeriji na katu u zagrebačkom Kicu, a studenti će biti predstavljeni u galeriji Šira.
9: Ovogodišnja zemlja gost festivala je Slovenija, ističe Šuljić.
10: Slovenska animacija zadnjih 10 godina ima veliki baš bum sa gomilu mladih svjetskih uspješnih autora, pa smo ih odlučili eto pozvati i prezentirati naše i svjetske publici šta to rade.
9: Festival završava u subotu 13. lipnja dodjelom nagrada i popratnim programom zatvaranja. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
0: Intervju Media Servisa.
1: Inflacija u Hrvatskoj u blagom je padu. U tjednu za nama slavilo se Tijelovo, a ova je subota u znaku 8. po redu Antunovskog hoda mladih. U tjednu na izmaku doznali smo i detalje o borilačkoj vještini sambo. Ove, ali i brojne druge teme otvorili smo u intervjuima Media Servisa.
2: Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u svibnju te na godišnjoj razini iznosi 5,2%. U intervju tjedna Medija Servisa saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac istaknuo je kako gospodarstvo usporava, ali i da su inflatorni učinci još uvijek vrlo osjetljivi.
12: Još je uvijek to vrlo visoka stopa inflacije, bez obzira jesmo li sad drugi i treći, mi imamo 4,9 čini mi se po Eurostatu, ja. Iznad nas Grčka ima 5, ovi imaju 5,1. Samo Bugarska čini mi se oko 6,2, nešto malo više oskače nego mi. Šta vam to što kaže? Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
2: Upitali smo Lalovca i što bi konkretno trebalo napraviti da se riješi strukturni problem inflacije.
12: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavaca kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi
13: milijardi eura. Zamislite apsurda. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
2: Udruga Pragma nedavno je predstavila 14. školski kalendar Rast kroz promjene. Tim smo povodom u intervju ugostili predsjednika Pragme Nedjeljka Markovića, koji nam je pojasnio kako kalendar tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza s kojima se suočavaju djeca i mladi.
14: Ne samo u smislu njihovog akademsko-školskog uspjeha, nego i u smislu osobnog razvoja, razvoja profesionalnog identiteta i razvoja zapravo jedne cjelovite osobe u odnosu sa drugima, u odnosu sa vršnjacima, kada treba riješiti neki sukob sa drugima, timski raditi i slično.
2: U tjednu na izmaku katolici diljem svijeta slavili su blagdan presvetog tijela i krvi Kristove, odnosno tijelovo, o kojem nam je fra Stjepan Brčina rekao.
6: Mislim da je to za naš narod jako, jako bitna blagdan, a na taj način kažem i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao, tko jede i pije tijelo i krv moju ima u sebi život vječni.
2: A ova je subota u znaku 8. po redu Antunovskog hoda mladih u Zagrebu.
6: Ovo je prije svega jedno svjedočanstvo vjere. Mi smo prije s time htjeli povezati i dva svetišta, ono tamo u Usetskim selima i ovo na Svetome Duhu, koje su oba dva posvećene Svetome Antunu. Drugo, mi recimo konkretno prolazimo ulicama našega grada i dolazimo na Trg Bana Jelačića, gdje evo na taj način kroz pjesmu, igru, ples, animaciju, radost svjedočimo našu vjeru i što nam je bitno jako taj element i segment evangelizacije. A treće je i onaj sakramentalni dio gdje recimo sve započinje svetom misom, a završava klanjanjem, nekako to cijeli dan povezan i ispunjen kao jedna intenzivna duhovna obnova.
2: U intervju Medija servisa ugostili smo i novoizabranog direktora strateških partnerstava Europske sambo federacije Marija Jurkovića.
15: Pa evo, sambo je jedan moderan borilački sport, jedan hibridni sustav, kombinacija izuzeta iz više sportskih disciplina, iz hrvanja, iz džuda, iz brazilske džiu-džice i sve to napravljeno u jedan borilački sustav koji je u danas dominantan u području i MMA i ostalih borilačkih sportova.
2: Svi intervjui dostupni su na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
0: Sport.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija završila je riječke pripreme, a Vatrenima uoči odlaska na svjetsko prvenstvo preostaje odigrati nedjeljnu prijateljsku utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je napravljenim.
17: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi za svoje svrsi. Naravno poraz nije dobar, ali htjeli smo dati minutažu velikom broju igrača. Htjeli smo i što želimo, što je nam osnovni cilj, da vratimo tri igrača kroz utakmicu u formu i u minutažu. To su Kovačić, Guardiol i Modrić.
16: Izbornik Dalić je najavio kako će protiv Slovenije igrati u formatu 4-2-3-1. Je li ga poraz protiv Belgije naveo na promjenu formata, Dalić kaže.
17: Tak je bio plan. Prije da će mi drugu utakmicu drugačije malo. Ništa me nije naglo, ništa me nije promijelo. Ja nemam nikakvih dilema. Ja čvrsto vjerujem ono što radim sa mojim dečkima, s mojim stožerom, tako da ja nemam nikakvih dilema. Me šta pokolebalo utakmica kao utakmica. Iz nje smo izvukli pouke, napravili smo analizu. Tako da neću odustati tako lako od nečega što radimo, jer jednostavno vjerujemo ono što radimo.
16: Pričao je izbornik i o nadolazećoj utakmici sa Slovenijom.
17: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo s trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
16: Reprezentativac Josip Stanišić nadovezao se na izbornika istaknuvši koliko im je ova utakmica važna.
18: Pa mislim, jako važna, mi igramo za Hrvatsku, za naše ljude i naravno da sutra hoćemo njima pokloniti još jednu pobjedu prije nego što odemo u Ameriku, tako da mislim, naš pristup svakoj utakmici je uvijek isti bio i ja mislim da je to tako i najbolje pristupiti svakoj utakmici, da idemo po pobjedu nebitno protiv koga igramo.
16: Dodajmo kako je reprezentaciju posjetio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je dao podršku vatrenima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Plenković je vatrenima čestitao na kvalifikacijskom ciklusu i poručio kako je ovo jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u 20 sati i 45 minuta u Varaždinu. Naši reprezentativci potom imaju dan odmora, a onda 9. lipnja putuju za Washington. Vaterpolisti Jadrana večera se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja:
19: rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
16: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji Premier lige. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Robertson je ubacio 17 poena kod Cibone, dok su po 10 dodali Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, žestoki napadi na istoku Europe i Bliskom istoku. Trump uvjeren da se bliži kraj rata.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu, većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na moru od 14 do 19. Danju vrlo toplo na Jadranu i vruće uz temperature između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: je najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1. Virovitica.
2: Room FM

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Više glazbe, manje brige, Roma Feli.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Na sjednici gradskog poglavarstva Virovitice Draško Navara, član poglavarstva iz redova liberalne stranke, dao ostavku. Izvješće o stanju u gospodarstvu na popravni. Nakon rasprave zatraženo je novo izvješće koje će sadržavati i konkretne mjere za poboljšanje trenutnog, kako je naglašeno, kaotičnog stanja u gospodarstvu. Na sjednici je prihvaćena inicijativa ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice profesora Ivana Zelenbrza o preseljenju te ustanove u novi prostor. Sjednica gradskog poglavarstva Virovitice, održana sredinom tjedna, započela je ostavkom poglavara Draška Navare, koji je svoj čin obrazložio time da se u zadnjih 5 mjeseci, otkako je član, nije promijenilo ništa u radu tog tijela. K tome je dodao kako nije dobio obećani resor, te iz tog razloga više ne želi sudjelovati u radu poglavarstva. Nakon toga poglavari su razmatrali i prihvatili niz izvješća, među

kojima i izvješće o radu dimnjačarskih službi za proteklu godinu, o radu gradske knjižnice i gradskog muzeja te kazališta Virovitica. Na sjednici je prihvaćena inicijativa ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice profesora Ivana Zelenbrza o već dugo planiranom preseljenju te ustanove u novi prostor. Profesor Zelenbrz naglasio je naime kako je Ministarstvo kulture spremno u okviru rada knjižnice i čitaonice financirati ustroj igraonice za predškolsku djecu na dječjem odjelu, ali u prostorima u kojima je knjižnica sada to nije moguće ostvariti. Stoga je predložio da se knjižnica i čitaonica presele u Twinov salon. U raspravi je Ivan Turudić kazao kako će u skoroj budućnosti biti moguće knjižnicu i čitaonicu smjestiti u sadašnji dom oružanih snaga, jer će se vojska uskoro morati iseliti iz pograničnih područja u kojem je i Virovitica, pa bi se dom oružanih snaga mogao iskoristiti za kulturne djelatnosti. Na sjednici se dosta raspravljalo i o izvješću o stanju u gospodarstvu grada Virovitice, koju je potakao Robert Korotaj. Na kraju je donijet zaključak da se izradi novo izvješće koje će se ponuditi na usvajanje gradskim vijećnicima, a koje će sadržavati i konkretne mjere za poboljšanje trenutnog, kako je naglašeno, kaotičnog stanja u gospodarstvu. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Odbor za dodjelu nagrada, priznanja i pomoći Ekološkog društva Virovitica raspisuje natječaj za plakat u povodu obilježavanja Svjetskog dana biološke raznolikosti. Plakat treba biti nacrtan, tehnika po izboru, na papiru formata A4, a mora odražavati biološku raznolikost ili njenu ugroženost. Rok za dostavu radova, isključivo pod šifrom u tajništvu gimnazije Petra Preradovića Virovitica, je 26. svibnja 2000. godine. Izložba svih pristiglih radova upriličit će se u vrijeme održavanja ovogodišnje manifestacije Virovitički dani okoliša od 1. do 5. lipnja, a tri najbolja plakata biti će novčano nagrađena. Prva nagrada 200 kuna, druga nagrada 100 kuna, treća nagrada 50 kuna.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Dječje igralište u ulici Alojzija Stepinca. Zbog igara oko igrališta najviše gube djeca. Ako ste se ovih dana slučajno našli u ulici Alojzija Stepinca i vidjeli dječje igralište, vjerojatno ste bili neugodno iznenađeni izgledom i smradom što se širi po cijeloj ulici koja je u središtu grada. Odakle smrad nije teško zaključiti. Glavni krivac je gospodin koji živi u susjednoj ulici, koji će se najvjerojatnije prepoznati u ovom tekstu, a očito ne zna osnove o održavanju svog dvorišta i okoliša. Nekoliko pokušaja stanara iz Cepinčeve ulice da spase ovo malo igralište nije uspjelo jer gnojnica iz već spomenutog dvorišta i dalje curi na igralište iz malog kanala koji je iskopao dotični gospodin. Razne komisije koje su imale priliku vidjeti o čemu se radi nisu riješile problem. Nekoliko puta bilo je neugodnih situacija među susjedima, a činjenica je da u ovoj situaciji gube najviše mališani iz nekoliko susjednih ulica, koji su izgubili prostor za svoje druženje i igru. Tragom ove, nazovimo, zavrzlame, obratili smo se gradskoj upravi i saznali da je komunalno redarstvo bilo na terenu, ocijenilo situaciju i dalo rok gospodinu koji ima stoku u zoni koja se nalazi u središtu grada da sanira svoje dvorište. Ukoliko to ne bi bilo riješeno, slijedi kaznena prijava i tako najvjerojatnije u nedogled. Što se pak tiče samog igrališta, gradska uprava nema u skoroj budućnosti u planu sanirati igralište u Stepinčevoj ulici. Kako nam je rečeno, novca nažalost nema i zapravo sve što je u ovim vremenima moguće je jedino redovita košnja trave. Dakle, vrijeme će pokazati što će biti s igralištem i spornim dvorištem iz kojeg dotječe gnojnica, širi nepodno Ošljiv smrad i zagađuje mjesto gdje bi mališani trebali biti razigrani i sigurni, a ne u opasnosti. Netko će reći da je možda ovo sve pretjerano, ali ipak, gospodo, svaka stvar ima svoje mjesto i svoj red. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana i tjedna Crvenog križa, prijam za mladež Crvenog križa. U povodu Međunarodnog tjedna Crvenog križa, 6. svibnja je u Rijeci održano nacionalno natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa, na kojem je Virovitičko-podravsku županiju zastupala mladež Virovitičkog Crvenog križa. Na natjecanju Virovitička je mladež od ukupno 21 ekipe zauzela 14. mjesto, a tim je povodom za njih u gradskoj upravi prijam priredio Josip Erpačić, pročelnik za društvene djelatnosti i stručna suradnica Marija Radijevac. Za mladež županije predvođenu Draženom Jandrešićem nastupile su Sanja Šerepac, Mateja Rakhel, Vanja Rujer, Ine Slavić, Nataša Kovjanović i Neda Janus, sve učenice osnovne škole Vladimira Nazora iz Virovitice.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. 6. međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo. Virovitički vinogradari sutra na Vinoviti. U organizaciji udruge vinogradara i voćara Virovitice. Sutra će virovitički vinogradari posjetiti 6. međunarodni sajam vina i opreme za vinogradarstvo Vinovita, koji se održava na Zagrebačkom velesajmu. U okviru ovog izleta vinogradari će posjetiti i vinograde i podrume vinogradara iz Ivanić grada, gdje će razmijeniti dragocjena vinogradarska iskustva uzgoja vinove loze i proizvodnje vina. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Vedra scena igra u Virovitici. Uzbunu u Kopačkom ritu. Gostovanje osječke vedre scene u ponedjeljak 15. svibnja u Virovitici s predstavom Uzbuna u Kopačkom ritu popunit će nepostojanje lutkarskog kazališta u našem gradu. Za učenike virovitičkih osnovnih škola IBM i Vladimir Nazor, te djecu dječjeg vrtića kao i učenike gornjeg Bazija, vedra scena izvesti će lutkarsku igru s pjevanjem Uzbuna u Kopačkom ritu prema knjizi priče Ante Gardaša pod pokroviteljstvom gradskog poglavarstva. Lutke je kreirala virovitičanka učiteljica u osnovnoj školi Vladimir Nazor, Vanda Milojević, a predstavu je režirao još jedan virovitičanin, glumac osječkog Hrvatskog narodnog kazališta Đorđe Bosanac, dok je priče dramatizirao Zlatko Petrović, bivši direktor Virovitičkog kazališta, a sada ravnatelj i vlasnik privatnog kazališta Vedra scena. Ova lutkarska predstava igrat će se u četvrtak 18. svibnja u Slatini, gdje će dan prije Vedra scena igrati predstavu Laž i paralaž, narodni humor u Hrvata, u kojoj u režiji Petrovića igra Srećko Berec. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Slatinski gradski odbor HDZ-a dobio staro novo vodstvo. Profesor Jozo Medved ponovno predsjednik. Nakon provedenih unutarstranačkih izbora konstituirajuću sjednicu održao je novo izabrani Slatinski gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice. Za predsjednika gradskog odbora ponovno je izabran profesor Jozo Medved, a novi dopredsjednici su Željko Vrban i Robertino Repić. Za tajnika je ponovno izabran Ivan Levara, za rizničara Mladen Grundler. Na konstituirajućoj sjednici profesor Medved informirao je članove gradskog odbora o saboru stranke održanom u Zagrebu, a dogovorene su i aktivnosti gradskog odbora za naredno razdoblje.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. U Slatini se sastalo povjerenstvo za izgradnju škole u Donjim Meljanima. Rok za završetak škole 15. kolovoz. Financijske obaveze od strane grada i županije na vrijeme se podmiruju. U plaćanju kasni ministarstvo, što je i usporilo radove, izjavila je nakon sastanka predsjednica povjerenstva Đurđa Ragović. U Slatini se sastalo povjerenstvo za izgradnju područne škole u Donjim Meljanima, koja djeluje u sastavu Slatinske osnovne škole Josipa Kozarca i u kojoj su od svih odgojno-obrazovnih objekata na slatinskom području najlošiji uvjeti za rad. Naime, djeca pohađaju nastavu u zgradi staroj više od 100 godina u uvjetima koji ne zadovoljavaju niti najniži standard. Zbog toga je Ministarstvo prosvjete i sporta odobrilo izgradnju nove školske zgrade. Ugovor koji je Virovitičko-podravska županija potpisala sa slatinskom tvrtkom Škrnički definirao je kao krajnji rok izgradnje 30. travnja. Međutim, zbog kašnjenja u plaćanju radovi kasne i morali smo rok pomaknuti na 15. kolovoza, do kada bi škola u potpunosti trebala biti završena i spremna za prijem učenika, izjavila je nakon sastanka pročelnica Županijskog ureda za prosvjetu, kulturu i sport i predsjednica povjerenstva Đurđa Ragović. Gradnja škole koštaće oko 1.200.000 kuna, od kojih 70% plaća ministarstvo, a po 15% Virovitičko-podravska županija i grad Slatina. Financijske obaveze od strane grada i županije na vrijeme se podmiruju, u plaćanju kasni ministarstvo, što je zapravo i usporilo radove, kazala je gospođa Ragović. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Uoči Međunarodnog glazbenog festivala, 6. dan Milka Kelemena, sve je spremno za početak velike glazbene priredbe. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića su pokroviteljstvo Ministarstva kulture Virovitičko-podravske županije i grada Zagreba u organizaciji Slatinskog gradskog poglavarstva od 1. do 4. lipnja u Slatini će se održati Međunarodni glazbeni festival koji se održava u čast poznatog Slatinčanina, skladatelja svjetskog glasa Milka Kelemena. U ponedjeljak je organizacijski odbor festivala utvrdio točan raspored programa i aktivnosti suorganizatora festivala, Pučkog otvorenog učilišta Matice Hrvatske, Turističke zajednice, Glazbene škole, Lions kluba i Marinijanis radija. Zahvaljujući velikoj pomoći pokrovitelja i sponzora, ove će godine na festivalu nastupiti Zagrebačka filharmonija, Komorni puhački orkestar Hrvatske vojske, Gudaški kvartet Proarte, plesna skupina iz njemačkog grada Esena, Gregorijanski ansambl iz Verone, gosti iz Budimpešte i ugledni hrvatski umjetnici Ida Gamulin, Goran Končar i Fred Došek, a izložbom svojih radova predstavit će se akademski slikar Edo Murtić.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Održana 6. slatinska smotra folklora. Više sudionika nego gledatelja. U Slatini je u nedjelju poslijepodne pod pokroviteljstvom gradskog poglavarstva u organizaciji turističke zajednice održana 6. po redu slatinska smotra folklora, u kojoj je sudjelovalo gotovo 900 sudionika iz 21. kulturno-umjetničkog društva iz Zagorja, Podravine, Slavonije, Baranje i Posavine. Priredba je započela svečanim mimohodom folklornih skupina koje su nakon toga u višesatnom programu prikazale bogatu etnografsku baštinu i narodne plesove i pjesme svog kraja. U ime organizatora sudionike smotre i Slatinčane pozdravila je profesorica Beatrica Žilavi, predsjednica turističke zajednice, dok je smotru otvorio gradonačelnik Ivan Levar, koji se tom prigodom zahvalio članovima kulturno-umjetničkih društava na sudjelovanju u programu. Nažalost, kao i prijašnjih godina, unatoč naporima organizatora, smotra nije privukla domaćine u većem broju. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Upravni odjel za graditeljstvo i komrad, odvoz krupnog otpada. Od 8. do 22. svibnja Gradski upravni odjel za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove organizira godišnju akciju odvoza krupnog otpada na području grada Slatine. S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja divljih odlagališta smeća, komunalno poduzeće Komrad će prema utvrđenom rasporedu u svim dijelovima grada postavljati kontejnere za odlaganje krupnog otpada. O postojanju divljeg odlagališta smeća građani mogu izravno obavijestiti djelatnike Komrada.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Pokreni dan s osmijehom uz Rum FM.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

0: sa mnom. I mi su došli tamo u hrvatski klub Vartex u Varaždinu i tamo sam se upisao sa 14,5 godina. Evo, ovdje je iskaznica, vi to malo vidite.
1: Dobro.
0: Dosta je stara, sad imam 44 godine.
1: Ovoga, 30
0: i
1: godina
0: tu sam
1: već.
0: Krenuo...
1: Aha. 30 godina već, znači.
0: Da.
1: Opa.
0: Tu sam krenuo pomalo u hrvatskom klubu. Trenirao i besplatno se kupao na bazenu. Znači, ugorna, kako se kažem, ugorno s korisnim, jel? I tu su treneri prepoznali u meni, kako bi rekao,
2: potencijal.
0: I privukli se uvijek sebi i upisali, i tu sam krenuo trenirati ozbiljno harvanje, grčko-rimski stil, znači grčko-rimski.
1: Možete nam opisati što je to?
2: Pa, i zašto niste ostali u plivanju onda na kraju krajeva?
0: Ne, to je hrvanje.
2: A hrvanje?
0: A plivanje sam iskoristio, to je Vartex, je jedan veliki klub, u sklopu toga je bio i bazen. I onda sa iskaznicom od hrvatskog kluba smo se mi da imali
2: znači,
0: palicu bazen.
2: Grčko-rimski stil je zapravo... objasnite nam.
0: Tako je, znači ja sam krenuo u grčko-rimski stil, hrvanja, nisam praktički to ni poznao baš dobro, ali odmah mi je krenulo nekako jednostavno, jer imam tu žilavost u sebi i treneri su prepoznali to i kažu, Aco, ti si talent za ovaj sport. Meni je bilo drago, rekao, ajde. I kažu, oslobodit ćemo te i plaćanja, nećeš morat plaćat mjesečne članarine, samo treniraj ozbiljno kod nas. I rekao, dobro, ajde. I tako sam krenuo trenirati tamo i krenuli su me voditi na takmičenja. Na koji god sam takmičenje išao, osvajao sam, neću vam sad lagati, imam dokaze, diplome, medalje, osvajao sam prva mjesta u svojoj kategoriji. I bilo njima to interesantno. I sad kažu oni, joj, pa ti si stvarno, znači ono, paša nam to, sviđa nam se, mi trebamo da imamo u svakoj kategoriji nekoga koji je zapravo tako sposoban. Hoćeš ti, kaže, ići s nama u Sloveniju na takmičenje. Pa rekao, može, ono. Kaže, to je jedno međunarodno takmičenje, malo je veće, kaže, ono, jel se osudiš, jel te strah, je to. Pa rekao, nije, ono, ovak, idem s vama, iću to, idem do kraja. I kaže, okej, donesi, kaže, putovnicu, jer tad se još koristile putovnice, to sve. Kaže, ja kažem, nemam putovnicu. Kaže, kako nemaš putovnicu? Rekao, nemam putovnicu jer mi smo došli u Hrvatsku, bili tad, nismo još imali državljanstvo. To je bilo praktički friško tu. Kažem, joj, kako ćemo te prevesti preko granica, htjeli bi baš da ideš ti?
2: U gepeku.
0: Rekao, ne znam, rekao, ja ono... I sad, šta je? Treneri su praktički riskirali da mene prevedu preko, da se takmičim za klub Vartex. S tim da su rekli, Aco, mi možemo uzeti putovnicu od Marijančeka, od svog prijatelja što te tu dovezo na upis, kaže, jer on ne ide na takmičenje, ali možemo te s njegovom putovnicom preko puta.
1: Šercat kao.
0: Da, idemo autobusom, kaže, pa to te neće neko skužiti.
2: Pazi sad policija, ono, tiska u stanici, pregledava.
0: Oni su dobro da riskirali da bi meni na takmičenje vodili tamo. Rekao, ajde, može, ako vi tako kažete, može. Tako sam ja išao, stvarno niste nas ni pogledali previše tamne granice, jer to je klub. I Varaždin je praktički tamo blizu granice i došli te tamo na takmičenje, to je bilo ogromno takmičenje. Kad sam ja vidio protiv kog se sve borim, strašno. I evo, da ne duljim tu previše u tom pitanju, osvojio sam prvo mjesto tog turnira. Treneri su bili oduševljeni, znači ono, sve su me više, kako bi rekao, voljeli.
1: A to je bilo kao neko europski turnir?
0: Međunarodni turnir je bio, i stvarno je bio dosta veliki, bili su tu i Mađari, i Slovenija, Hrvatska.
2: Ona cijela bivša Jugoslavija.
0: Praktički, da. I od onda su meni dosta tu uzeli u obzir i vodili su me stalno dalje gdje god je trebalo. Ali ja sam bio fair, sve što sam mislim ne baš sve, ali jedan dio ovih pehara diploma sam dao tom prijatelju moj Marijančeku, jer to je bilo njegovo ime pisano tamo, tako su me prozivali. Kaže, Aco, sad si ti, ja kažem, pa vi će Marijan. Ma ne, kaže ti, smo rekli da je potovni za njegov. Tako da, bilo je to interesantno, zanimljivo vrijeme, zanimljivo iskustvo i tu sam zavolio borilački sport. Krenuo sam trenirati, evo, još kratko, evo, par riječi, krenuo sam trenirati istovremeno i sa vate boks, zato što moj prijatelj jedan Elvis Farkaš, on inače tu iz Detkovca, ali živi u Varaždinu. Tamo smo se upoznali, u slučaju, on je trenirao sa vate boksu, kaže, Alessandre, kaže, vidim da imaš dosta ovako snage, žila si to, hoćeš trenirati sa vate boks? Ja kažem, pa hoću, ali to mi je dva treninga dnevno, hoću stići. O, hoćeš, kaže, samo daj. I ja sam krenio trenirati nakon 3 godine, što sam trenirao hrvanje, krenuo sam trenirati sa vate boks. Savate box je vještina koja je slična kickboxingu, za kickboxing su svi čuli. To je dosta slično, samo ima još par dodatnih udaraca. Praktički malo još teža vještina. Mm-hmm. I tu sam krenuo i savate box, tako sam usavršio dosta dobro i stojku, znači i parter. To znači stand up fight, kako bi se reklo, i parter. Znači, baš se uskladilo to lijepo i hrvanje i to. I to sam trenirao stalno, baš sam bio posvećen trenzima, stvarno nisam zapostavio nikad ni jedan trening. Evo, i tako je to došlo do toga da sam ja odlučio nastaviti taj put i doći sada do ovoga.
2: Do današnjeg MMA Silver Gym kluba. Vratimo se malo u današnjost, tu smo sad već spomenuli neke discipline. Koje zapravo sve discipline danas trenirate u klubu, svom klubu?
0: Ovako, pošto sam ja prošao dosta tih borilačkih disciplina, kad sam se doselio u Virovitici, tu još sam došao negdje sa 18 godina, ovdje nije bilo hrvatskog kluba, bilo je u Slatini najbliže i dan danas je. To je odličan klub, dobar klub kojih se cijeni i respektira. Ali u Virovitici nije bilo, u Virovitici je bilo karate. Mm-hmm. Tako da sam ja kad sam došao tu da ne ispadim iz forme, da nastavim svoje treninge, svoju ljubav prema borilačkom sportu, krenuo sam trenirati Shotokan karate. Tako da sam i tu usavršio jednu jako, jako dobru vještinu, jer karate je sport koji je stvarno temelj zapravo borilačkog sporta i karate dosta uči preciznost, brzinu i onaj temelj borbe. I onda sam ja povezao sve to u jedno. Uh-huh. I hrvanje i taj savate box koji sam pričao i karate, Shotokan karate. Tako da je meni bilo ono idealno, ono što je zapravo sad aktualno. Sad je aktualno dosta MMA, to je mixed martial arts, miješani borilački sport. Baš ono što zapravo meni išlo i ide. I onda sam ja pomalo tu gubio volju i dobio volju. I znate kako kroz život, kroz vrijeme, pa posao, pa vamo tamo, ali kao da sam dobio nekakav poziv da bi trebao raditi s djecom. Zašto? Zato što evo kod mene doma su djeca trčala da ih treniram. Pa ću još nešto trenirati, da kažem, pa nemam dvoranu, nemam gdje vas treniram. Drage volje bi, ali tad sam se bio ženio. Kažem, možeš nas trenirati tu u dvorištu kod tebe? Ima evo tu travnjak, ne treba nam ništa, samo tu ćemo trenirati. Ja sad kažem suprugi Saneli, Sanela, pa šta da radim s ovom djecom, gledaj koliko me ganja, hoću da ih treniram. Jer ja sam njima bio nekakav koji je dol, znaš,
1: da, uvijek
0: to nalazeno, išli, ovo ona, skineš se. Ja sam dosta ovako držao uvijek figuru tijela i znali su da se bavim sportom i htjeli su sudjelovati jednostavno nekako u mom društvu. Kod da osjeća da volim tu djecu i tu mladež. I onda sam ja rekao, aj dođite ono jedan po tjednu pa ću vam tu malo pokazati. I onda bi im pokazivao malo to u dvorištu, ali kako je to izgledalo. Imali smo još jednog malog cuska koji kad bi recimo radili zavete na podu, on bi došao i lizao bi nas, znaš.
1: Da.
0: I onda sam rekao djeca, rekao, ne znaš šta, ja stvarno bi vas trenirao i tu, ali nemam ni uvjete sad, ni ne mogu. Kad budu jednog dana uvjeti, daj Bože, ja ću se posvetiti svim srcem da mi krenemo i da nastavimo tu priču. Oni su to tako prihvatili i evo, krenuli smo polako to raditi zajedno. Ja sam krenuo, da vam budem iskren, i uz nekakav ono nagovor svojih dragih prijatelja, na primjer Dejana Hercega. Nagovor je moje supruge, rekla, sad možeš, sad evo polako, evo napravi nešto, neku dvoranu sredi, radi ono što voliš, ono što želim, ja očujem se Sanjo. I moj brat Samson, on stalno bora, nema je stat volonter. On je mi bio navijek gledati od malena kako se ja hrvam u Varaždinu, kako ja ovoga volim jednostavno to. I onda se potrefila prilika igrom slučaja, jer ja sam se bio malo čak i povuku od tog borlačkog svijeta, jer sam se posvetio dosta poslu, obitelji, i to ti odmah oduzme 10 godina do 15 dok ti želiš napraviti nekakav uspjeh u životu. Tako da sam bio praktički malo ispo iz forme, ali evo, ta djeca, to sve, kako sam rekao, taj poziv jednostavno me probudio i onda sam krenio korak po korak. Prvo smo našli dvoranu, ono sam mislio da će biti odaziv mladih, jer prošlo dosta godina je to, ali čim smo otvorili klub, moji prijatelji, ja imam jako veliki krug prijatelja tu, ja sam se tu dobro našao, prihvaćen, i tako ja cijelu okolicu gledam, onako s ljubavlju, prijateljski nastrojen i uvijek gledat, biti susretljiv. Krenuli smo to polako i moji prijatelji koji su prije sa mnom trenirali, koji sad imaju djecu, bili su sretni, kaže Aco, pa mi možemo dovesti djecu kod tu da treniraju. Pa ako dovezite, dođete, gledaj, ima mjesta, hvala Bogu, ja sam napravio njima, potrudili smo se nabavljati tu opremu na sve moguće strane. Rekao, imamo sad, hvala Bogu, mjesta, pa možete, zašto ne? Oni su došli, znači prvi trening, ja sam se iznenadio, bilo nas preko 60.
2: Oho.
1: E, to vas hoću i pitati, koliko članova trenutno broji klub? Mislim, interesa među mladima, koliko vidim, koliko pričate, ima velikoga. Koliko vas je sad trenutno u klubu?
0: Pa, trenutno sad u klubu, sad nisam baš točno broj vidio koliki je, ali preko 120 nas je sigurno.
2: Opa. Gdje svi stanete tamo?
0: Znate šta, ne dolaze baš redovito svi trenirasti 120. Znači, dolazu, nekad dođe, ne znam se potrebno da dođe na trenutnih 30-40, nekad 60, nekad 100, ali imamo veliku dvoranu, zahvaljujući mom prijatelju jednom tu koji nam je to i omogućio. Dvorana je nekakvih 700 kvadrata. Stvarno ima veliki ono kapacitet, stane nas dosta i prostorno je. I sve smo složili onako lijepo, osmišljeno, da svaki dio ima svoju priču.
2: Bila sam dolje, moram priznati, sve sam vidjela, sve tako, kako kažete.
0: Tako je, točno, bili ste i sudjelovali ste malo tamo u pomoć, također i vi kod nas. Ja vam se evo zahvaljujem još jednom putem. Jer ste odlično radili posao i svaka čast. Prvi put ste bili tamo i uvatili ste sve to koji šale.
1: Ispada da je Danijela tukla, boksala.
2: Ja sam bila u voditeljskoj ulozi. Je li
0: vas buku adrenalin da se borite vi u kavezu tamo?
2: Pa ne. ne, ja sam radila taj dan ono što volim, najavljivala sam, bilo je dobro.
0: Jer ima i žene ratoborne koje vole taj sport, stvarno.
2: Moram priznati, u životu sam nikad s nikim nisam potukla, tako da uopće ne znam kako bi reagirala da i dođem u tu poziciju. Tako da, evo.
0: Pa znate šta, inače se kad se trenira borilački sport, on se ne trenira da bi mi tu neku mržnju ovoga iskaljivali se ili kako bi to ovoga nazvao, nego se borilački sport trenira upravo iz ljubavi.
2: Ali svejedno boli.
0: Pa boli, ali svaki sport boli. Evo, vjerujte mi, ja inače poštivam sve sportove, svaki sport ima tu neku svoju bol. Znači, ono, a ovisi kako ga se prihvati.
2: Zapravo, koje dobne granice, od koliko dijete može krenuti kod vas trenirati i koje su ono dobne granice prema gore? Koje je najmlađe, a tko je najstariji, recimo? To
0: pa evo, imamo najmlađih člana 6 godina, pa nadalje. Znači, mogu trenirati oni sa 80 godina ako se osjećaju.
2: ako su fit.
0: Pa mi radimo evo i jako puno s djecom, najviše radimo s djecom. Zašto? Ja sam se zauzeo stvarno za ozbiljno to raditi, zato što sretan sam što mi se uopće pružila prilika da ja postanem trener. Jer biti trener za mene je velika stvar, jer se tu zapravo na neki način kao roditelj, znaš ono, jer ako vidiš djecu da nešto ne radi dobro, ne možeš ostati da im ne kažeš to. A ja sam po tom pitanju dosta i strog i djeca to, evo, svaki put sve se bolje ispravljaju.
2: Čini mi se da svi treneri imaju jednu te istu liniju, zapravo svi treneri koji su nam do sad bili u eteru rekli
1: kažu
2: su
1: da su strogi.
2: Strogi.
1: Da.
2: To valjda taj trener mora biti takav da bi to bilo sve disciplinirano, ne znam.
0: Pa mora, zato što ako je previše labavo, onda djece nije zanimljivo. Djeca vole disciplinu. Znači oni vole kad ti njima kažeš ovo može, ovo ne može. Zato što oni još ne znaju, oni opipavaju sve, oni gledaju sad. Znate šta je, njima je sad najbolje vrijeme, oni samo misle o ludosti, znači raditi ne znam nekakve stvari, ovo ono. Ali meni je cilj da ja njih maknem sa ulice, hoću reći, maknem ih sa cigara, sa tih vipeva, energetskih pića, droga i takve stvari, usmjeravam ih stvarno, znači u sport i ne dajem da razmišljaju uopće o krivim stvarima.
2: Evo, dragi roditelji, oprostite što vas prekidam, ako i ukoliko kod kuće imate hiperaktivnog klinca, ovoga, slobodno ga dovedite u MMA Silver Gym.
0: Da, svakako, zato što evo, tu će se stvarno, ja vjerujem i znam to da će se dobro osjećati, zato što mi radimo sa djecom dosta i kroz igru. Oni ne znaju zapravo u šta su došli. Nego su došli onako s ljubavlju u tu neki klub gdje se trener i pomoćni treneri, moram priznati, trude za njih iskreno da oni budu uspješni. I onda oni onako sa voljom to kreću sve raditi i korak po korak i kroz igru, znači kako sam rekao, jer oni kroz igru zapravo najbolje stiču vještine.
1: To sam vas i htio pitati, koje vještine zapravo mogu još steknuti osim same fizičke spremnosti?
0: Znači fizička spremnost to se dobiva svakako.
2: Mm-hmm. Možda motorika.
0: Zato što da, tako je. Znači dobiva se motorika, dobiva se disciplina, to sam malo prije to isto naglasio. I dobiva se nekakav red. Kako se kaže, rad, red
1: i disciplina.
0: I dobio je to sve u jedno i poštovanje. Zato što oni kad su hiperaktivni, kako ste rekli, on to ne zna, mora to ispustiti sebe. Onda je ispušta tu možda s djecom u školi ili ne znam šta i dođe do toga da je šta ovo, ono, zapravo dijete nije krivo, tako je. I onda na ovom treningu oni se tu ispušu. Oni tu ispariraju, imaju rukavice, zaštitnu opremu, kacige i sve. I oni tu dosta ispušu tu energiju. I onda šta je? Onda im je zadatak pripreme za takmičenje. Onda stanu, ajoj, a šta je takmičenje? Ja kažem, je takmičenje, kad su ovakvi poput ti,
1: znači, tamo, malo se prepadne,
0: tako,
1: ono.
0: Čekaju i spremni, čekaju se potuć. I tu je već odmah smire automatski to u psihi. Onda su oni zabrinuti, znaš, kak ćeš, šta je, i brinu se i onda ono, nekako više pažljivije rade sve i to.
2: Kad smo već kod natjecanja, vi ste osobno u mladosti osvajali, u mlađim danima ste osvajali puno medalja. Kao klub, na koliko zapravo natjecanja idete, koliko često, koliko ste osvojili s klubom medalja, evo da tako kažem?
0: Evo, s obzirom da smo mi mladi klub, evo praktički godinu i nešto dana, mi smo bili na dosta natjecanja. Bili smo prošle godine u 10. mjesecu Hrvatsko prvenstvo, osvojili 15 medalja, 7 zlatni.
1: Svaka čast.
2: Bravo.
0: Bili smo sada u prvom mjesecu na Europskom kupu u Dubrovniku. Bili smo u drugom mjesecu na Hrvatskom prvenstvu baš u sambu, gdje smo osvojili također nekakvih 8-9 medalja i to 3 zlata. I što je još jako bitno što smo osvojili, na tom takmičenju je bilo 12 klubova, koji su klubovi iskusni, stariji od nas, također sa iskusnim trenerima i sve to, i mi smo osvojili od tih 12 klubova treće mjesto klubsko, znači treće klubsko mjesto, što je za naš klub mladi jako velik rezultat. Čestitali su nam čak tamo i ovi poznati treneri Hrvatske, rekli su svaka čast, vidi se da je ovaj ozbiljan rad i vidi se zapravo taj napredak. Imali smo i ovaj klubski turnira naših tu, međusobni, i to smo uspješno odradili, tako da evo gledamo odrađivati sve više turnira, navući djecu da im to bude zanimljivost sve jača, da im bude to smjer, jer tako zaboravljaju na loše stvari
1: i idu sportom. Spomenuli ste sambu, mnogi vjerojatno nisu upoznati s tim, ja prvi put kad sam čuo iskreno mislio sam da se radi o plesu.
2: Mislim da je sambo.
1: Sambo, da. Možete li ukratko objasniti zapravo što je sambo i po čemu se on razlikuje od nekih drugih borilačkih sportova?
0: Evo ovako.
2: Na prvu zvuči kao ples.
1: Da.
3: Ono samba i to.
2: Da.
3: Pa je, zato što kod nas u Hrvatskoj se sambo nije baš toliko jako isticao. Tu je više ono kickboks, hrvanje karate možda je čak na prvom mjestu. I sad sambo, šta je? Sambo je jedan novi sport u našem gradu kojeg smo mi kao klub doveli u naš grad. Zašto? Zato što sambo omogućuje borcima da se bore na više disciplina. I oni koji se boje boriti i oni koji su onako ludo nadareni da žele fight. Sambo ima tu prednost, zašto? Zato što se može boriti i u samohrvanju i stojka i hrvanje zapravo kao MMA. Jer u sambo imaš odluku, imamo sambo, imamo kombat sambo. Znači ako ćeš se boriti samo u sambo, tu radiš samo hrvanje. Hrvanje sa polugama. Uh-huh. I to je recimo za mlade neke članove koji se boje opustiti sad okršaj ono šakama i to, oni odrade samo to hrvanje.
1: Ali kako mislite sa polugama? Kao neke šipke pa ono komačeva?
3: Kako gledate se ko MMA, ono kad uvati ono arm bar ili trokut ili...
2: Aha, to su neki zahvati koji se zovu tako imaju.
1: Pardon, dobro.
2: Imaju metalna imena.
3: I onda ovaj, ko želi odraditi ovo ko što je sad, što je popularno MMA, tu je komba sambo. On je zapravo MMA. Uh-huh. Čak ima još dodatne neke dozvoljene udarce. Ima dozvoljen udarac glavom, dok u MMA nije udarac glavom dozvoljen. I meni se sambo svidio kao sport. Ja sam ga prihvatio. Prihvatili su i meni i sambo saveza. Oni su nas čak ovoga pozvali k sebi u sambo obitelj. I djeci se to sviđa, zato što izgleda onako lijepo, oni imaju svoje kurtke, to su kao kimoni, ali zovu se kurtke, crvene i plave. I to je kada obučeš, nekako dobiješ osjećaj onako da si moćan.
2: Što znači crvena, što plava ili nema veze?
3: To je boja, znači da se ne može miješati, da zna se ko je crveni, ko je plavi.
2: Aha, kao za
3: i
2: ekipe.
3: I za vodovanje i to sve, da, i ekipe, crvena, plava.
2: Evo, moram priznati, ovo sad iduće pitanje, borilački sportovi često imaju predrasude, onako, često postoji predrasuda da potiče agresiju. Sad, koliko je to zapravo istina ili nije, jer ja evo sama, konkretno, samo u klasičnom boksu već smatram da mi je preagresivan sport, sad... Razuvjerite me.
3: Na prvu tako to se čini, tako izgleda, ali vjerujte mi, evo, iz mojeg iskustva, iz mojih mišljenja, potpuno obrnuto. Borilački sport zapravo smiri.
2: Dobro.
3: I oni postaju nekako smireniji, zato što idu, oni se tu iskaljuju, znači na treninzima, i tu se osjete udarci, tu oni osjete protivnika, je uvijek zna biti neko koji je jači. I znate šta, kad neko dođe jači, kad te natambura, već si odmah smiren. I onda shvatiš da ti zapravo nisi, ne znam, toliko lud, jel? I onda još kad se desi da ideš na takmičenja i kad dobiš tamo njih 10 koji su spremni, koji te mlate,
2: da,
3: bez milosti,
2: koji su luđi od tebe.
3: Onda je on usmjeren u tom sportu, hoće tu nešto postići. Vjerujte mi, zaboravlja biti agresivan na ulici i nekako više poštiva ostale ovdje ljude, normalno gdje se kreće među njima, poštiva, jer osjetio je tamo.
1: Imali smo primjer iz Rijeke, ako se ne varam, sad Friško zapravo nedavno je bilo, ovi što su pretukli onog stranog radnika, zapravo se ispostavila da su oba dva trenirali neki borilački sport, mislim klub ih je svakako nakon toga onda i izbacio iz toga. Ali ipak onda...
2: valjda uvijek postoji iznimke, ne znam.
3: Ima
2: tih uzuzetaka,
3: da, ima, mislim da ne kažem sad ono grubo lužaka. Imaš ljudi koji, ono, ponese to loše društvo, taj krug, ako ima, znate šta, kako se to dešava? Dovoljno da imaš jednog lošeg prijatelja u društvu, koji te gura, ajmo ga razbiti, znaš. I onda ti, ako si slab, popustiš i ponesete taj trenutak da biste dokazali da ste ti borac, ali to je stvarno rijetko, to je rijetko, jer više se tuku ljudi koji uopće ne treniraju borilačke sportove, nego koji se bave tim sportom, jer tu su oni odmah na okršaju s trenerom ako su oni napravili tako nešto vani.
2: Mm-hmm.
3: Jer recimo moj član kluba da napravi tako nešto vani automatski je sankcioniran. Znači ja neću dozvoliti da znanje borilačkog sporta se iskorištava na ulici.
2: Da, vi...
3: Upravo u ringu, u kavezu, tu može. Tu se pokaže, a na ulici ne. Na ulici budi čovjek, poštivaj se oko sebe, budi skroman, razuman. To je to, nema druge.
2: Sportski duh i fair play.
3: Točno tako.
2: Odlično. Mateo.
1: Šta, ja dalje?
2: Ajde.
1: Opet ja.
2: A može.
1: Ajde, s kakvim se izazovima inače najčešće susrećete u svom radu? Koje su vam ono neke, ne znam, neki događaji koji su vam ostali onako upamćeni?
3: Pa inače su najviše su nam ti izazovi takmičenja. Tu se nekako, tu smo najviše zabrinuti kako ćemo skidati kile. Jer najviše izazov je problem je kod skidanja kila.
2: Jel se vi važete prije borbe na natjecanjima?
3: Da.
2: Isto kao u boksu?
3: Da, obavezno.
2: Okay.
3: Tu se ne smije kiksati, tu morate pratiti kategoriju stalno. I tu nam je onda taj izazov praktički najveći. S tim da se znaju dešavati i ozljede. Zato što pred takmičenje tu smo malo, kako bi rekao, napeti.
1: Nervozni, da.
3: Nervozni, pa znaš, slučajno možda malo više lupit, pa potrefiš ono, kako se kaže, mali prst, pa se ga savine. I onda to, ali uspijemo to, ono, korak po korak, uspijemo biti nekako fokusirani i prolazimo i te izazove.
1: Dobro. Koliko je važno onda podrška roditelja, lokalne zajednice i sponzora zapravo sveme tomu, ali i za sami razvoj kluba?
3: Vrlo je važna. Roditelji su uvijek važni i bitni, jer oni zapravo isto djecu svoju guraju, gdje da treniraju, gdje da rade. I roditelji, koliko sam ja primijetio, su prepoznali tu ljubav koliko se radi sa njihovom djecom. Zato što ja iskreno, ne sad da ja sad govorim tako da bi samo rekao, nego ja svu tu djecu u mome klubu gledam kao da su moja djeca.
2: Ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti ovoga, vi ste recimo trener MMA kluba sporta koji onako na prvu izgleda prilično žestoko, ali ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti sad trenutno koliko ste vi zapravo miroljubiv čovjek.
3: Pa ja sam tako i odgojen od malena, valjda se čovjek tako rodi. Ja nikad ne volim svoju agresiju pokazati vani, tjerati nekako silu, ne znam šta. Ja sam to uvijek htio i volio pokazati u sportu. Tu hoću biti da me se vidi da sam ja uspješan ili ne. U moje vrijeme nije bilo ko sada da bude toliko medijski pokriveno, da toliko imaš 2-3 borbe pa svi znaju za tebe. Ja sam imao u godinu dana u Varaždinu preko 60-70 takmičenja i osvajanih mjesta, evo danas to niko nigdje ne piše. To je jednostavno ono, današnja prednost puno veća, brže dođe do izražaja, svi znaju za tebe i tako. Što se tiče, da ne prelazim u temu sad drugu, rekli ste sponzora.
1: Kako je teško, je teško zapravo financirati
3: pa
1: rad kluba?
3: Sponzora je svakdje teško naći, zato što ljudi su, znate šta, svi imaju svoje obaveze. Dosta su već umorni ljudi od tih financija i svega toga, ali ne mogu reći, pomažu nam. Pomažu nam, guraju nas, jer i oni vide kako se radi s djecom i također su nam podrška i stvarno ono, guraju nas napred.
2: Kolika vam podrška vam je grad u svemu tome, iako je uopće?
3: Grad nam je velika podrška, oni su uvijek uz nas. Zato što njima je cilj također da se radi sa mladima, da djecu se vuče u pravi put, da ih se makne od loših stvari, droga, cigareta i toga svega. I oni su nam podrška, čak nam i pomažu u svakom koraku, u bilo kojem smislu. I evo, ovim putem se njima zahvaljujem svima, jer naš grad je zapravo poznat kao borilački grad. Mi imamo tu evo i karate već dugo godina, gdje Maksi Šajnjog vodio. Imamo našeg gradonačelnika koji je također trener karatea, bio, sad nema vremena s tim se bavi toliko jer ima ih ostalih obaveza i to se vodi.
1: Je bio koji put možda kod vas na treningu da vidi kako
3: je? Je bio i sviđamo se i on još uvijek ima taj sportski duh u sebi, znate, on je stvarno pravi borac i on je uzor zapravo svima nama.
2: Evo, pozdrav našem gradonačelniku Ivici Kirinu. Da vas pitam, evo, iduće pitanje, vidim da smo zašutili, pa rekao da krenem. Zapravo, koji su vam planovi za klub, ona, u bližoj i daljnoj budućnosti?
3: Pa planovi za klub su nam praktički skromni, kako bi se reklo. Mi gledamo država tempo, polako da radimo i normalno da ostvarimo što više dobrih mjesta. Da pobjeđuju, makar pobjeda ne znači sad sve, jer nekad je dobro i kad gubiš, nekako imaš više motivacije onda.
2: Uh-huh.
3: Ali cilj nam je uglavnom je da privučemo što veći broj mladeži.
2: Evo kad već to spominjete, recite, evo, možete pozvati, reći roditeljima i mladima gdje mogu doći, kako se učlaniti.
3: Pa ja bih pozvao sve ko god ima volju trenirati bilo koji sport, dobro, bitno da se trenira bilo šta, ali evo, normalno ja vučem, na primjer, tu gdje sam u tome sposoban, gdje poznajem taj borilački sport. Kogod želi doći u MMA Silver Gym, u sambo klub Silver Warriors, dobro je došao. Ja kao trener i moji pomoćni treneri, dragi moji prijatelji, su tu da damo sve od sebe, da vam ne bude dosadno, nego da treniramo s ljubavlju i da se to radi i da se napreduje. Znači da se napreduje. To je zapravo, sport je dobar i samo zbog fiziologije tijela.
2: Mm-hmm.
3: Da si ti u tijelu čvrst, da si jak. Ne moraš ti ništa takmičenja, ti možeš i rekreativno kod nas, znači nema uopće problema. Bitno da se radi. A djeca kad krenu raditi, oni žele ići napred. I onda mi tu čekamo njih polako i onda uvijek biramo koji su nam favoriti. Znači, gledamo koji su praktički, ono, kako bi rekao, talenti. Njih malo odvajamo i s njima još više radimo.
1: Mm-hmm. I kad smo kod tog pitanja, postoji li onda možda neki borac iz kluba na kojeg posebno ono treba obratiti pozornost u budućnosti?
3: Da, evo, baš sam to sad krenuo pričati o tome. U našem klubu, s obzirom da imamo veliki broj članova, ja sad ne bih htio izdvajati imenima da se ne uvrijedi ovi ostali, ali ima sigurno 15-ak stvarno, evo, dobrih dečki i cura koji, ono, kako bi se rekao, ono, oče glavom kroz zid, znaš, ono, i daju od sebe, vidi se rezultat i to očigledni, jer evo, upravo dvoje, troje od njih sada što sam spomenuo, ono, hrvatsko prvenstvo su osvojili zlatne medalje.
1: Bravo.
3: Znači, u velikoj konkurenciji ostalih klubova, evo.
2: Lagano smo se mi već približili kraju emisije, tako da, evo,
1: ajde, imamo još 4 minute.
2: Ajde
1: kad već smo stalno spominjemo natjecanja. Mene zanima, može li se neko rekreativno baviti tim sportovima, znači bez nekakve želje za natjecanje?
3: Može, da. Rekreativci su uvijek dobrodošli, jer oni se isto puno energije, oni isto žele, ne žele, kako se kaže, ono, zakržati. Oni žele ostati dalje u formi. Ja sam sam takav, tako da, rekreativci, dobro ste došli, dođite, imamo stvarno tamo dobar program treniranja, 3 puta tjedno se trenira, po sati 15 minuta do sati pol, i u našoj dvorani se može trenirati i preko tjedna kad god se želi u radnom vremenu, znači u periodu radnog vremena. Ali grupni trenici naši su od 7.30 do 8.45, ponedjeljak, srijeda, petak. Dobro ste došli, mi volimo raditi sa kreativcima i oni su isto nekako, i oni se u jednom trenutku, znači šta se šalako da je kreativaca, oni u jednom trenutku zabriju da hoće oni na takmičenje.
1: Znači ipak završi se natjecanje.
3: Da, i čak su išli, jedan moj prijatelj, evo Boris, kaže, Aco, ja imam 41 godinu, jel mogu takmičica, kažem, Boris, nikad nije kasno, ako se osjećaš dobro, zašto ne?
2: Dobro, po čemu je zapravo uopće, koji je limit za čovjeka, jel, onako, da bi se mogao ići boriti profesionalno ili ne? Gdje su granice? Jesu li dobne, jesu li fizičke, mentalne?
3: Pa inače, ono, to se kreće, kako se kaže, od malih nogu. Uvijek je lakše kad se prije krene, a kod Malena se krene to još bolje, već imaš taj ritam i lakše ćeš doći do uspjeha, jer već imaš tu motoriku, sve to ima svoj razlog. Jel? Ali, ako čovjek ima veliku želju napraviti nešto, nikad nije kasno, vjerujte mi.
1: Ajde da vas onda ovako za kraj još pitam, gdje vas zainteresirani mogu pronaći i kako se uopće mogu učlaniti u klub? Je li dovoljno samo doći ili se treba najaviti?
2: Tu su i društvene mreže.
3: Da, tu su društvene, mi imamo i stranicu, imamo i znači, Facebook, Instagram, tu smo zapravo dostupni sa svih strana, ali također mogu doći u našu dvoranu bilo kada, upisati se, dvorana radi cijeli dan, na večer nas uvijek ima više, tu se može upisati, tko želi, znate šta, tko želi taj nađe, tako da...
2: Gdje se točno nalazi dvorana, koja je adresa?
3: Dvorana je Pejačevićeva 2 u Virovitici, to je u našem kvartu u Pejačevićevoj, iza Studenca, to je onako kvartovska dvorana.
2: Gdje je bio bivši Jisk?
3: Točno
2: iza tamo.
3: Tako. Znači iza bivšeg Jiska je ulaz, unutra kad se uđe, prostor je velik, onako ugodan je i čim uđete, vjerujte mi, osjetite nekako svoj mir, opuštanje i odmah vas tjera da radite.
1: Eto, to je to. Ja bih rekao da smo došli do kraja, eventualno ako bi vi još nešto nadodali, a da mi nismo pitali. Eto, imamo još ravno minutu.
2: Završna riječ.
3: Pa evo, ja zahvaljujem svima vama. Zahvaljujem se svim dobrim ljudima, svakoj pomoći koji nam donosite. Zahvaljujem se potpredsjedniku Dejanu Hercegu, Milanu Šapanju, pomoćnom treneru, Zoranu Šimiću, pomoćnom treneru, koji stvarno ulažu truda i pomažu mi svakom koraku, jer jedan čovjek ne može sve sam. Zahvaljujem se gradu Virovitici koji je uvijek podrška tu i pomaže nam. I također i vama, evo tu, jer vi ste isto naša pomoć, evo s ovim ste nam isto pomogli. Hvala što ste nas zvali.
2: Hvala što ste došli.
3: Tako da, evo, dobro ste došli, dođite, trenirajte, u treningu je spas, u sportu je spas, kako se kaže.
2: Imam, znaš zašto je dobro, Mateo, upisati se u Silver Gym MMA klub? Zato što ovoga, ne, ako recimo slučajno, onako ti si u izlasku na večer u gradu i napadnete neka ekipa, samo okreneš broj telefona, imaš zaleđe samo tako, ne može ti niko ništa. Jer jeste imali kad takve intervencije zapravo?
3: Znate šta, ja, naš grad Virovitica, hvala Bogu da smo u ovakvom gradu, je miroljubljiv, tu nema takih nezgodnih situacija, većinom se to svi znaju. Mi smo zapravo jedna velika obitelj ovdje i hvala Bogu da smo tu, evo ja sam osobno zahvalan.
2: Hvala vam najljepše što ste nam došli, želimo vam naravno puno sreće u svim daljnjim planovima koje imate i došli smo do kraja.
1: Yeah. Eto, to bi bilo to od emisije. Mi se svakako čujemo u Virotoku sljedeći petak. Vama, gospodine Acu, još jednom puno hvala na
3: gostu. Hvala i vama.
1: Eto, pozdrav, bok,
2: bok.
4: Virotok, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098-562-485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Kreni se uz energiju Room FM-a.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Bečić, Baby Lasagna i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Room FM. Preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Hey yo, Saša,
3: rompe la discoteca.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: 099 33 81 295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Uvijek tvoj ritam, Room FM.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: i kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

Чекай, дал могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Nova tjedna top lista za početak lipnja donosi nekoliko favorita, ali i svježe ulaze koji su odmah uzdrmali donji dio poretka. Na vrhu i dalje bez iznenađenja, dok se sredina lagano miješa iz tjedna u tjedan. Krećemo od broja 15.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na 15. mjesto ovaj tjedan ulazi Džogani s pjesmom Kralj diskoteka. I to kao potpuno novi ulaz na listu, donoseći onaj klasični dance povratak koji odmah otvara donji dio poretka.

Na 13. mjestu nalazi se Breskvica s pjesmom Nisam ti ja mama, koja ovaj tjedan ide 2 mjesta dolje u odnosu na prošli tjedan, ali i dalje ostaje u top 15 zoni sa prepoznatljivim modernim top pop zvukom.

Bela Brat s pjesmom Majkula ostaje na 8. mjestu bez promjene i drži svoj trap identitet koji se već ustalio na ovoj poziciji.

0: dva ulaza na dnu, nekoliko promjena u sredini i vrh koji dalje drži svoj jasni poredak. Slušamo se sljedeći tjedan, hoće li netko uspjeti preuzeti prvo mjesto ili će Topovska nastaviti svoj niz, saznat ćemo već sljedeći tjedan.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Tjedan iza nas obilježili su prijedlozi izmjena kaznenog zakona, arbitražni spor s MOL-om, antiinflacijske mjere vlade te presuda Božidaru Kalmeti. Pokrenute su pripreme za izmjene kaznenog zakona koji uključuju mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža kaznena djela. U aferi Hipodrom krivnju je priznao bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji je nagodbom s USKOK-om osuđen na zatvorsku kaznu. Hrvatska je dobila jedan od arbitražnih sporova protiv MOL-a, a vlada je predstavila novi paket antiinflacijskih mjera koje oporba ocjenjuje nedostatnima. U ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker bivši ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Na međunarodnom planu SAD je izveo nove zračne udare na jug Irana, dok je nakon udara ruskog drona na rumunjski grad Galati NATO poručuje da je spreman braniti svaki dio teritorija svojih članica.

0: pregled tjedna.
1: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica bila je domaćin 45. izborne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja. Na skupštini je izabrano novo vodstvo društva koje okuplja knjižničare iz Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, a trenutno broji 137 članova. U stručnom dijelu održana su predavanja te predstavljeni projekti i nova izdanja, dok su u izborima imenovani novi članovi tijela društva i vodstvo. Za novu predsjednicu izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić, a potvrđeni su i novi potpredsjednik i tajnica. Dodijeljene su i nagrade za doprinos knjižničarskoj struci, među kojima i priznanja za dugogodišnji rad te iznimna postignuća u knjižničarstvu. Sudionici su istaknuli važnost društva kao regionalnog središta stručnog povezivanja i razvoja knjižničarske djelatnosti.

0: Pregled tjedna.
1: U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. Konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije u povodu Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako digitalni alati imaju važnu ulogu u promociji i povezivanju, no da osobni susreti i dalje ostaju nezamjenjivi u stvaranju poslovnih kontakata i povjerenja. Direktor sajma Viroexpo, Bojan Mijok, naglasio je kako se priprema jubilarno 30. Izdanje sajma, te najavio proširenje sajamskih hala za dodatnih 2500 četvornih metara, što će omogućiti daljnji razvoj i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su i dva panela o trendovima i izazovima sajamske industrije, te važnosti poslovnog povezivanja. Sudionici su zaključili kako sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u promociji proizvoda, razvoju gospodarstva i stvaranju novih poslovnih prilika.

0: Pregled tjedna.
1: Oznaka 100% papuk, zgore koja pamti more, jamstvo je kvalitete, podrijetla i održivosti proizvoda i usluga povezanih s područjem Park prirode Papuk. Zaštićeni logotip dodjeljuje javna ustanova Park prirode Papuk, a pravo korištenja imaju samo proizvođači i pružatelji usluga koji zadovolje stroge kriterije kvalitete, očuvanja prirode i povezanosti s lokalnom tradicijom. Cilj projekta je jačanje lokalnog gospodarstva, promocija domaćih proizvoda i razvoj održivog turizma. Oznaka kupcima jamči autentičnost, a lokalnim proizvođačima omogućuje bolju prepoznatljivost na tržištu. Dio proizvoda s oznakom 100% Papuk dostupan je i u suvenirnici Parka prirode Papuk. Brend danas okuplja proizvođače, ugostitelje, obrtnike i iznajmljivače koji kroz svoj rad čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu Papuka.

0: pravi.
1: Pregled tjedna.
2: Na hitnoj sjednici gradskog vijeća Virovitice donesene su odluke vezane uz upise u dječji vrtić Cvrčak Virovitica te usklađivanje gradskih propisa s novim zakonom o grobljima. Novi pravilnik o upisu djece u vrtiću usklađen je sa zakonskim izmjenama pa djeca starija od 4 godine više nemaju automatsku prednost pri upisu. Umjesto toga prijave će se bodovati prema propisanim kriterijima, a liste će se formirati prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Ravnateljica Magdalena Kopas najavila je kako će se ovogodišnji upisi provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM. Prijave počinju 5. i traju do 12. lipnja. Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o grobljima kojom se lokalni propisi usklađuju s novim zakonom. Među važnijim novostima su zabrana neprimjerenih nadgrobnih natpisa, obaveza održavanja grobnih mjesta te jasnije procedure za grobna mjesta za koja naknada nije plaćena više od 10 godina.

0: Pregled tjedna.
1: Otvorene su prijave za Rural Foto 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji četvrtu godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Fotografije se mogu prijaviti u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, a nominacije su otvorene do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu punoljetni registrirani korisnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije birat će stručni žiri i sami sudionici glasovanjem, a ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura. Pobjednik svake kategorije osvojit će 500 eura, dok će fotografija s najviše glasova publike osvojiti GoPro kameru. Proglašenje pobjednika i izložba najboljih radova održat će se 16. rujna u Osijeku u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara.

0: Pregled tjedna.
1: Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovor o partnerstvu za provedbu projekta Snaga svakog dana, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno starenje. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica i Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje. Projekt će trajati 2 godine, a godišnje će obuhvatiti 250 korisnika kroz sportske radionice, edukacije o socijalnim pravima i zdravlju te kulturne i rekreativne i obrazovne aktivnosti. U sklopu projekta biti će uspostavljeni infokutak za informiranje o socijalnim i umirovljeničkim pravima.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica raspisao je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi u sklopu programa društveno poticajne stanogradnje, odnosno POS-a. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a zahtjevi se mogu podnositi poštom ili elektroničkom poštom do 30. lipnja ove godine. Kupci stanova moraju osigurati vlastito učešće u iznosu od najmanje 15% predračunske vrijednosti stana, dok maksimalna cijena iznosi 2104 eura po četvornom metru. Sve dodatne informacije o programu dostupne su putem službene adrese elektroničke pošte grada Virovitice.

0: kvartu ne možeš me vidjeti nikad.
1: Pregled tjedna.
2: Grad Virovitica dodijelio je ugovor o sufinanciranju programa i projekata za 48 udruga, koje će tijekom godine provoditi ukupno 73 projekta. Za tu je namjenu iz gradskog proračuna osigurano 140 tisuća eura. Uz ranije dodijeljenih 60 tisuća eura udrugama u kulturi, ukupna sredstva za rad i razvoj udruga ove godine dosežu 200 tisuća eura. Gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je udrugama na doprinosu zajednici, istaknuvši kako svojim radom značajno pridonose kvaliteti života u gradu. Projekti obuhvaćaju kulturne, sportske, edukativne i humanitarne aktivnosti, te programe očuvanja tradicije i lokalne baštine. Predstavnici udruga poručili su kako im gradska potpora omogućuje provedbu brojnih aktivnosti i projekata tijekom godine.

0: Pregled tjedna.
1: U osnovnoj školi Suhopolje održana je završna svečanost međunarodnog projekta Dvije škole, jedan jezik, koji povezuje učenike iz Hrvatske i Mađarske kroz jezik, kulturu i zajedničku baštinu. Tijekom projekta učenici Suhopolja, Pećuha i Budimpešte istraživali su kulturne i jezične veze dvaju naroda te predstavili knjigu Mostovi prijateljstva kao trajni rezultat rada. Projekt je realiziran uz potporu JANAF-a, a sudionici su naglasili važnost prijateljstva, tolerancije i očuvanja identiteta. Završna svečanost okupila je brojne uzvanike uz bogat kulturno-umjetnički program.

0: Pregled tjedna.
1: Završetkom školske godine završava i još jedan ciklus programa Moj prijatelj, obiteljskog centra, područne službe Virovitičko-Podravske. Tijekom proteklih mjeseci 27 volontera družilo se s 13 mladih osoba s invaliditetom, pružajući im podršku i prijateljstvo. Posebno su se istaknuli zajednički odlasci u kino i muzej, a roditelji korisnika naglašavaju koliko njihovoj djeci znače ta druženja. Iz obiteljskog centra zahvalili su svim volonterima, korisnicima i njihovim obiteljima na sudjelovanju, te im zaželjeli ugodno i bezbrižno ljeto.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: izgubljeni leća.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.

0: на FM-у.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina na sjednici gradskog poglavarstva Virovitice Draško Navara, član poglavarstva iz redova liberalne stranke, dao ostavku. Izvješće o stanju u gospodarstvu na popravni. Nakon rasprave zatraženo je novo izvješće koje će sadržavati i konkretne mjere za poboljšanje trenutnog, kako je naglašeno, kaotičnog stanja u gospodarstvu. Na sjednici je prihvaćena inicijativa ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice profesora Ivana Zelenbrza o preseljenju te ustanove u novi prostor. Sjednica gradskog poglavarstva Virovitice, održana sredinom tjedna, započela je ostavkom poglavara Draška Navare, koji je svoj čin obrazložio time da se u zadnjih 5 mjeseci, otkako je član, nije promijenilo ništa u radu tog tijela. K tome je dodao kako nije dobio obećani resor, te iz tog razloga više ne želi sudjelovati u radu poglavarstva. Nakon toga poglavari su razmatrali i prihvatili niz izvješća, među kojima i izvješće o radu dimnjačarskih službi za proteklu godinu, o radu gradske knjižnice i gradskog muzeja, te kazališta Virovitica. Na sjednici je prihvaćena inicijativa ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice profesora Ivana Zelenbrza o već dugo planiranom preseljenju te ustanove u novi prostor. Profesor Zelenbrz naglasio je naime kako je Ministarstvo kulture spremno u okviru rada knjižnice i čitaonice financirati ustroj igraonice za predškolsku djecu na dječjem odjelu, ali u prostorima u kojima je knjižnica sada, to nije moguće ostvariti. Stoga je predložio da se knjižnica i čitaonica presele u Tvinov salon. U raspravi je Ivan Turudić kazao kako će u skoroj budućnosti biti moguće knjižnicu i čitaonicu smjestiti u sadašnji dom oružanih snaga, jer će se vojska uskoro morati iseliti iz pograničnih područja u kojem je i Virovitica, pa bi se dom oružanih snaga mogao iskoristiti za kulturne djelatnosti. Na sjednici se dosta raspravljalo i o izvješću o stanju u gospodarstvu grada Virovitice, koju je potakao Robert Korotaj. Na kraju je donijet zaključak da se izradi novo izvješće koje će se ponuditi na usvajanje gradskim vijećnicima, a koje će sadržavati i konkretne mjere za poboljšanje trenutnog, kako je naglašeno, kaotičnog stanja u gospodarstvu. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 12. svibnja 2000. godina. Odbor za dodjelu nagrada, priznanja i pomoći Ekološkog društva Virovitica raspisuje natječaj za plakat u povodu obilježavanja Svjetskog dana biološke raznolikosti. Plakat treba biti nacrtan, tehnika po izboru, na papiru formata A4, a mora odražavati biološku raznolikost ili njenu ugroženost. Rok za dostavu radova, isključivo pod šifrom u tajništvu gimnazije Petra Preradovića Virovitica, je 26. svibnja 2000. godine. Izložba svih pristiglih radova upriličit će se u vrijeme održavanja ovogodišnje manifestacije Virovitički dani okoliša od 1. do 5. lipnja, a 3 najbolja plakata biti će novčano nagrađena. Prva nagrada 200 kuna, druga nagrada 100 kuna, treća nagrada 50 kuna.